Okay, and liwaton lang naton mga katropa, no? Ang kaluwasan sang aton nga mga kabataan, ang kaluwasan sang aton nga mga sang aton komunidad, hindi lang trabaho sang pulis. Yes, trabaho ina sang pulis, but Philippine National Police cannot handle it alone. We need collaboration or kinanglan naton nga magbinuligay for a better result. Trabaho inisang tanan. Trabaho inisang aton nga mga ginikanan nga mag-amlig sa aton nga mga kabataan and trabaho sa mga maestra ang magtudlo kag magbantay. Trabaho naman sa mga estudyante nga mag-report, mag-eskwila kag mag-focus sa ila studies. Kag trabaho naman sa aton nga mga kapulisan diri sa Nokpo kag sa bilog nga Pilipinas nga bantayan ang ilang seguridad.

mga K5 ang aton nga gobyerno nga ginahatag sa aton nga mga kauturan nga yara sa bukid, no, para sa ilang bag-ong pangabuhian, sa ilang bag-ong nga kuan nga kabuhi, no. So sa liwat, no, mayara kita ginatawag naton nga reintegration program, no. Mayara kita sa ginatawag nga reintegration assistance nga ginahatag sa aton nga mga kauturan nga gusto magsungka sa aton nga gobyerno. Kung gusto ninyo magpatindog sang inyo nga bag-ong sari-sari store, sang inyo nga bag-ong babuyan o kun manukan, mayara man kita sang immediate assistance para dira, no? Kaga syempre kung nagakinahanglan kamo sang bulong, no? Mayara man kita sang cash assistance nga ginahatag dira ang aton nga gobyerno. Kag madamo pagid mga K5 sang iban nga mga programa nga ginahatag ang aton nga gobyerno para sa aton nga mga kauturan nga gusto magsungka. Ano lang ang inyo nga pagabuhaton, magpanaog kag magkadto sa insakto nga palagkadtuan, no, magapangayo sang pasaylo. Kag syempre ang inyo nga seguridad mga ka K5 amo man ang una nga paminsaron sang aton nga kasundalohan kag sang aton nga gobyerno. Ginatagaan man niya sang importansya ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kun ICLIP nga naghatag sang bulig suporta sa palangabuhian kag iban pang oportunidad para sa aton nga mga hangaway nga nagapakita sang malinong kag mabungahon nga kabuhi. Siyempre, wala labot mga ka-K5 sa aton nga mga programa nga ginahatag sang aton gobyerno. Mayara man kita sang mga psychosocial counseling para sa aton nga mga kauturan nga yara sa kabukiran no, nga gusto magsungka. Kasi siyempre, kahibalo kami mga ka-K5 nung may rason kung nga nagsulod ka mo sa amon nga organisasyon. No? Siguro kaya tungod matyag nyo wala sang may nagasuporta sa inyo, siguro kay matyag nyo pigado na gid ka mo. So, hindi rason ang kapigaduhon para magsulod sa amon nga organisasyon. Hindi rason nga akig kita, no, sa aton nga mga pumuluyo, masulod kita sa amon na. Kag hindi man rason nga akig kita sa halimbawa na lang mga K5, no, kung akig kita sa gobyerno, masulod kita sa amon nga organisasyon. Sa liwat, mga ka-K5, hindi rason mga ka-K5 nga magsulod kita sa isa ka-organisasyon nga nagauyat na kita sang armas, no? Para lang bag-uhon naton ang aton nga ang bag-uhon naton ang pananaw sang isa ka tawo. So, sa liwat didto kita makadto sa dalan mga ka-K5 nga may kalinong kag ginapili sang tanan, no? Ang may kalipay sa aton nga tagipusoon mga ka-K5 ina sa insakto nga organisasyon. Ikaw ang tahanan ng kag syempre sa mga kauturan naton nga yara dira, no, nga nagapamati basin kung nagapamati kamo dira, kag kung gusto nyo mag-eskwela hindi pagid ulihi ang tanan, no, miska napila pa na ang inyo nga edad, mayara kita sa ginatawag naton nga alternative learning system para tagaan kamo sang edukasyon, no, mataro nga edukasyon para sa inyo nga buwas damlag, because kahibalo kita mga ka K5 that knowledge is power, education is power. So ligtas ang may alam, awareness, no, ligtas ang may knowledge mga ka K5. So sa liwat kung hindi kita ay kung may knowledge kita, kung may ideas kita sa kung ano ang gakalatabo, may awareness kita about sa lies kag deception, labi na gid sa mga matatamis na salita, base pa lang kung hindi kita maintuan sa pihak nga grupo. So kung may oras, kung may time nga magpanaog, panaog na dayon mga ka K5 kag magsungka asang insakto kag malinong. Kung ang kapwa sa isip ko sa kaga syempre mga ka K5 mayara man kita sang pabalay para sa aton nga mga kauturan, no, nga naga asungka. Ginpangunahan sang aton nga pinalangga nga gobernador Honorable Eugenio Jose Villacson ang pagbendisyon kag inaugurasyon sang Negros Occidental Halfway House sa Santa Rosa, Morsha, isa ka pasilidad nga magahatag sang temporaryo nga pasilungan, suporta kag ikaduha nga tsansa sa mga individual nga nagapili nga magbalik kag malinong sa aton nga gobyerno. Walang
So isa ini man ka K5 sa mga halimbawa no nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa aton nga mga kauturan nga gusto magbalik sa sabak no sang malinong kag matawhay nga pangabuhi ining aton nga pabalay kay base kung isa ina sa mga rason mga ka K5 no kung nagsulod siya sa isa ka organisasyon nga hindi dapat kay base kung wala sila balay ti maupod-upod na lang tayo sa mga grupo nga malakwat siya sa bukid malagaw-lagaw sa bukid, mangikil ta dito, mga abusar ta dito, no? Kay tungod wala man kita sang balay. So, ginatagaan ka mo sang gobyerno, sang second chance mga K5, no? Sa aton nga pabalay, para nga may pasilungan ka mo, may protection ka mo, no? Kaga mag-star ka mo dira sang malinong kagamatawhay mga K5. Hindi nyo na kinahanglan magsaka pa sa bukid, kaga magpakuno-kuno nga isog, magpakuno-kuno nga inyo ang kalibutan, ano? So, mag-star sa inyo balay nga may kalinong kag may tagipusoon. Kaga tama na mga K5, no? Ang pagkadto sa bukid nga inang abi nato nag-hike lang kita, apa nga nag-intra na kita gali sa isa ka organisasyon nga hindi dapat.